Live 89.1 Live Radio. This is Live 89.1.

0: about the mythic things coming your way.
1: Eighty-nine.

24 years. Sound of Skopje. 89.1. Life Radio.

89.1 Live Radio. This is

0: Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Live Radio Doel Skopje. Live Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса Булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Live Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.live.com.mg. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.
1: This is the place to be. This is live.

89.1 Life Radio. Life Radio, 24 years.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безбрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: точно е 7 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клини е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од обликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079 374 308 tcg.mk.

0: Točno je 8:30. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни цел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните цел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете цел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM Geo3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семејни патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете не на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
4: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
5: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
6: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 динари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
7: Не е пет.
8: Не е пет.
7: Ниту 10.
8: Ниту 10.
7: 15 години.
8: Не се ни 15, цели 20 години. Ба.
7: Компјутери.
8: Продажба на компјутерска галантерија.
7: А за тонери, квалитет и цена.
8: Кажува 20 години традиција.
7: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
8: Бак 20 години. Доверба.
7: Бак компјутери.
9: When you don't know what to do. Just turn on 89.1 Life Radio by

0: Време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонсорирано од Аутотрейд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото чека.
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Точно е 9 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел клини е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home.

0: distribuita no, o Tehnomarket.
1: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.
2: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите

0: Повелете во продавниците на Мадстар и чекорете храбро.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: МДНО обезбедување ви нуди физичко и патрулно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДНО обезбедување. Чувство на безбедност.
0: Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk.
3: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35

only radio that plays my best songs. Life. Life. Life Radio 89.1.

0: Точно е 10 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.
3: Децени залудно поминати во трчање. После јадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара осудница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги отстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несакарите влакна. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: Точно е 11 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своје друг.

Секоја транзакција со Мастеркартот Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди. Главната награда од милион денари со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркарт и победувај. Стопанска банка на ваша страна.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некоја од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: Live Radio. Live Radio. Live Radio 89.1.
4: What a difference

0: Точно е 11 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси

0: Seco Evreme. Distribuirano od Technomarket.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
2: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапен со МД тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02 321 6608.

0: 8.
1: Што ако ја пополниме отворената работна позиција за 4 до 14 дена наместо месеци? Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци и ги намалува трошоците до 70%. Ние не чекаме кандидати, ние пополнуваме позиции. 079-374-308 tcg.mk.
2: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Слатаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својде другар, опа ви

0: Точно е 12 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет. Enjoy your summer with life.
1: Новата генерација на паметни тицел Клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за затага на енергија и паметна гласовна контрола

0: distribuirano od Technomarket.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бинки, папиломи, кератози и брадавици. Сонивно безбедно отстранување со ласер, радиобрано технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акне и лузниот акне, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, хатови инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.
3: Live video. Let's get back to the hits.
4: Life.
3: Life.

0: Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со MasterCard и победувај. Стопанска банка на ваша страна.
1: Омилените кутенца во нова филмска авантура.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: Life Radio. My life. My story.

0: Точно е 13 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола, компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, странување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел клими на пазарот. Направете паметен избор, изберете тицел клими и уживајте во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.

0: Точно е. 14 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се клане в своје друга.

0: Најдоброто од Македонија за 35 години независност на платото на Те Арена. 2 септември. Сладкаристика, Супер Хикс, Два Бона, Фанк Шуи и Дина Јашари. Комбинација од најдоброто и најновото од македонската музичка сцена. Отворен настан со бесплатен влез. Се гледаме на 2 септември на платото на Те Арена. Заедно да прославиме 35 години независност со најдоброто од Македонија.
1: Сетек лето 48 рати нула камата. Сетек лето телевизор попуст, мобилен, IT, сетек лето попуст, клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати нула камата.
2: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се само до 18 до 31 август.

0: Точно е 14 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клими е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време, отстранување на мириси и контролирање на влажноста се само дел од одликите на најнапредните тицел Клими на пазарот. Направете паметен избор, зберете тицел Клими и уживате во свеж воздух во секое време. Дистрибуирано од Техномаркет.

0: Твой Айден.
1: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
2: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микрон Мидлинг Третман Дермапен со МД Тишју по екстра цена од 2900 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
3: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Live Radio 89.1 Life Radio. My life, my story.

0: Enjoy your summer with life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш, новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра, наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.

0: Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Е, пошто се кладе в сојел со еден другар, опа, вика сте имале гейминг, аудио, монитори и такви работи. Кјути жити се, дебука

Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август, од 8 часот и 30 минути до 23 септември, до

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Белата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрски, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Mcash. 89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Новата генерација на паметни тицел Клим е тука. Иновативна технологија, интелигентен AI процесор за заштеда на енергија и паметна гласовна контрола компатибилна со Alexa и Google Home. Прикажување на квалитетот на воздухот во реално време. Отстранување на мириси и контроли

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
2: Блата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Блата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: МДН обезбедување ви нуди физичко и патролно обезбедување, како и 24 часа мониторинг услуги со најсовремени алармни системи од израелско потекло. Нудиме 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме

0: stop. We're not just 89, we're 89.1. Life Radio.
1: Life Radio. 89.1. Life Radio.
0: Life Radio. My life, my story.
2: Точно е 16 часот. Спонзорирано од Анхоч.
3: Аха.
4: Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
3: Да.
4: Пошто се кладе со другар, опа вика, стивале кейбик, аудио, монитори

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, ме поврзува. Твој А1.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечените парични награди и главната награда од 1 000 000 денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Ајде Македонио, да купуваме онлайн. Преземи апликацијата денес и доби 10% попуст на твојата прва нарачка. Нови трендови во секое време на секаде. Од 23 август од 8 часот и 30 минути до 23 септември до 8 часот и 30 минути. LC Waikiki.

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sekoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра. Наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штеди.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно. Set to school.

0: dobro. Samovo Techno Market.
1: За почнуваат попустите во продавниците на Madstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Madstar. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Madstar. Повелете во продавниците на Madstar и чекорете храбро.
2: Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Ексклузивно во ординација доктор Анчевски. Микронидлинг третман Дермапенсо МД Тишју по екстра цена од 2200 денари. Совршено балансирана синергија за биостимулација, регенерација и природен баланс на кожата. Резултатот е природен изглед на здрава и затегната кожа. Кога негата е префинета, резултатите се безвременски. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
2: Дулата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
3: Не е 5.
4: Не е 5.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за тонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак, 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.
5: Стоп. We're not just 89, we're 89.1 Live Radio.

0: премеза новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрен.
0: Време е за новиот SUV SVM GL3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа, вика сте имале

0: е дека лахо чиба се од компјутери.
1: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Игри за забава. Играј одговорно.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попуст мобилен. Ајти сетек лето попуст клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
6: Само во сетек аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
7: 89.1 Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: This is Live.

0: Dobro. Samo vo Техномаркет. Време е за италијански дизајн и просторен интериер. Време е за новиот SUV SVM GO3F од 17.900 евра. Со 7 седишта е идеален за деловни и семени патувања. Комфор, безбедност и секогаш поврзан со Apple CarPlay и Android Auto. Закажете тест возење на 02-309-5535 или посетете на улица Скупи 37 во Скопје. Добре дојдовте во Autotrade.
1: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај с Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
2: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Wow. Од 6 август во Синеплекс.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Matstar. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Matstar. Патики, чевли, чанти, садали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Matstar. Повелете во продавниците на Matstar и чекорете храбро.
2: Life Radio. Вие слушате Life Radio.

Sega je 10 za 6. Music from the 60s, 70s, 80s and 90s. Greatest hits of all time.

0: Точно е 18 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и дестопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в своја соеде друга, опа, вика сте имале кейбик, аудио, монитори и такви работи.
2: Да.

Делот Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добитки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Точно е 18:30. Спонзор Техномаркет.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Свати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Детени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
4: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхаронија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1 септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
5: Не е пет.
6: Не е пет.
5: Ниту 10.
6: Ниту 10.
5: 15 години.
6: Не се ни 15, цели 20 години. Бак.
5: Компјутери.
6: Продажба на компјутерска галантерија.
5: А за тонери, квалитет и цена.
6: Кажуваат 20 години традиција.
5: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
6: Бак. 20 години. Доверба.
5: Бак компјутери.
7: 89.1 Live Radio. Let's get back to the hits.
8: Ова е Live Radio.

Еме за Хонда, спонзорирано од Аутотрейд. Медлден

Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Mcash.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од Mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Mcash.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останото од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро. Денес имавте интервју. Кандидатот дојде и ви кажа дека е многу мотивиран, додека зеваше. Може така или може како што треба. Системот за микротаргетирање на Titan Crest група стига само до вистинските професионалци. Тие што воопшто не гледаат огласи. Titan Crest група. tcg.mk

0: understood.
1: Live Radio, my life, my story.

0: Patron Bišepi, Dinofilm. Od 6. август в Cineplex.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген, сложена формула, едноставно решение.
2: МДН обезбедување винуди физичко и патрулно обезбедување, како 24 часа мониторинг услуги со најсовремени аларми системи од израелско потекло. Нудиме и 24 часовен видео мониторинг надзор на вашите објекти. Нудиме и транспорт на пари и други вредностни пратки. Професионалност, безбедност и максимален квалитет. 14 години бред. МДН обезбедување. Чувство на безбедност.
3: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Игри за забава. Играј одговорно.

0: слушай лайф.
1: Sudja se ti 9 za prika 1 FM.
2: Ova je Life Radio.

0: Самово Техномаркет.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Барате решение како долготрајно да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анчевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги одстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможите си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
3: Хозе Карерас со Macedonian All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1. септември, Плоштад, Скопје. Владко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1. септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking. 89.1 Life Radio. My life. My story.

0: Време е за новиот SUV SVM GO3R од 17.900 евра.
1: Спонзорирано од Аутотрейд.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога летото те чека.
2: Емкеш.
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. Емкеш.

0: Točno je 21 časov i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with life.
2: Back to school во Техномаркет. За сите ученици, студенти, абсолвенти и останати таленти. Новата учебна година нека почне со нов мобилен, таблет, лаптоп, нов часовник, блутут звучник, нова удобна столица за учење и за играње. Сврати до најблискиот Техномаркет и избери си се што ти треба. Или купи си онлайн на technomarket.com.mk.
3: Започнуваат попустите во продавниците на Мацстар. Од 20 до 50% попуст на одбрани модели во сите продавници на Мацстар. Патики, чевли, чанти, сандали и се останато од обувки само за вас. Од 20 до 50% попуст само во Мацстар. Повелете во продавниците на Мацстар и чекорете храбро.
4: Децени и залудно поминати во трчање.

0: после илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Хозе Карерас со Македонијан All Stars и Македонска филхармонија по повод 35 години независност на Македонија. 1 септември, Плоштад, Скопје. Влатко Стефановски, Калиопи, Каролина Гочева, Маја Оджаклиевска, Ана и Игор Дурловски, Наум Петрески, Сузана Спасовска, Миле Кузмановски. Како македонски Dream Team, заедно со големиот Хозе Карерас, како дел од прославата за 35 години независност на Македонија, на 1 септември на градскиот плоштад во Скопје. Сигурно еден од најголемите музички проекти во историјата на Македонија. Бидете таму заедно да славиме. Отворен настан со слободен влез. Avalon International Booking.
2: Live Radio 89.1.

Live Music History. Muzička istorija na Live Radio. Na Live Radio. Live Music History. 27. август 1953. Роден е гитаристот на Rush, Алекс Лайфсон. 1967. Брајан Епштейн, менеджерот на Битлз, е најден мртов од прекумерна доза на дрога. 1990. Блуз гитаристот Стив Рей Вон на свој 35 години погина кога хеликоптерот со кој се враќаше од концертот со Ерик Клептон се урна. 1994. Woodstock од Джими Хендрикс достигнува златен тираж. Foxy Lady е сингл од овој лайф албум.

This is Live Life. This is Live Life.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Хибридна моќ и елеганција што ја чувствуваш. Новиот Honda Civic и HEV Elegance Edition. Иновативен, динамичен и неверојатно економичен. Создаден само за тебе. Сега со специјална понуда од 34.900 евра наместо 39.800. Посети го Honda салонот на Autotrade на улица Скупи број 37 или јави се на 02-3095-535 и закажи тест возење. Honda Civic и HEV. Моќ што штери.

0: Life Radio.
1: Live. This is Live.

Life Radio. Life. Life. This is Life.